Og så lidt senere også til Bruno Mars med I Just Might. Det er altså allesammen lidt senere, og det er også der, du skal lytte med, hvis du vil have chancen for at vinde en fribillet til Djurs Sommerland. Det er altså allesammen først en lille smule senere. Allerførst her Dominic Fike med Three Nights.

0: Roll Metal and High Hopes 3000 is new at 21 today here on the UK's official Airplay chart. You're with Scott on the UK chart direct from London, and we still have one brand new entry to chart today. Plus, the man who's just finished his 12 nights at Wembley here in London, Mr. Styles, he's charting next. Plus, I've got you the 20 biggest hits on the official UK Airplay chart. Stay with me. The UK
1: chart. Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner, og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Hamilton are there at number 16 with Ready to Begin. And stay with me. Coming up next on the UK chart, I've got the 15 biggest songs on UK airplay over the last 7 days, including a massive new entry still to chart. And Samba has a bit of a weird songwriting habit that I want to tell you about. And later, the battle for number one continues with Taylor Swift. She's lined up a third week at the top with her new tune from Toy Story 5. It is everywhere right now. Stay with me today. The UK chart.
1: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
2: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
1: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Excel bygger alt til sommeren og leg i haven. For eksempel børnepool til 99 og det populære kongespil til kun 79 kroner. Excel byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
5: Tænk en gang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
6: Er du boligejer i Randers, og skal du have solgt? EDC Trios køberkartotek er spækket med købere, som søger boliger i hele området. Tag fat i EDC Trio.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.
9: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Welcome back, straight into the top 15 here on the official UK Airplay chart. You have Scott Clark, and now Samba gets us back into it, and he revealed a very unusual songwriting habit this week. He said that he often turns off the air conditioning while making music so he could sweat and feel uncomfortable, explaining that he thinks suffering helps him more emotionally whilst writing intense songs. Fair enough, Samba. Don't think I could agree with you on that one. Homewrecker is at number 15 this week on the official UK Airplay chart.